今日限りきっぱり忘れるんだベビちゃん。もうフィニッシュなんだよベビちゃん。諦めてくれよ。死ぬなんて考えちゃいけないよベビちゃん。 You don't you cry you know。 その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは俺だって同じなんだから。男には

0: クリスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕つらいもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。マスター、いつものやつダブル。年上もいいけどね、別れる時はうるさくて。久しぶりに一人で飲むと胸に染みるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いててててよせて、あちちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから。あちちあちち、あちかった。何を今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の進みを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの時手をついて謝ってるんだから。だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、あ、危ない、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば。100万でも200万でも、それ払いますよ。だから、別府にしてくれると助かるんだけどね。いや、ごめん、ごめん、いや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター、リン、知らなかった。例の女、たった今は別れてね。すんなり別れた後の酒がうまいね。マスターも一杯どう？